0: 天才女神过的河。
1: 啊喏，过了。
0: 那个巴顿上巴友，那过的一目少。
1: 啊喏，那个巴顿上过的阿坤阿少啊。
0: Homer, kita pandaman kui kau, kunindi ni matap na, magbalik ang akun halit sa inyo anak.
1: Homer.